جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومگه مسئولیت و افلاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرومگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهیو کمگه متیگا بود کرو میگوتوگه متین فریهما صحتگا دلهیو کمتی کودین بود کرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری منبرکون کودینن خرد کرو میگوتون کجا فریهما صحتگا هدی بدووما بینوم وا فریها باوتگه خرد کرم ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انناون دینوم فدا کجا بلیتکون سلام کو دینوم کورنجه اساسی ہریہا خردن ہیمنے کجاگ بپگ فراتن لبجہ می حگا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلی المولود له رزقہن وکسوتہن بالمعروف مانائی اد اکشی گم وا ہیو گتگا اکملن کان دینما انناون دینوں ای کجاگ بپگ مچہ واجب گم وا کمکے فیسا خرد کرن جہنی اللہ ہد کروا فا وا گوئم متین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدمکما وائرو تیماگے انہنوننا دارینگے مچہ تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام ایتور کدنی وی خردکم بیان کروا مون اللہ گے رسولا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جم مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاوما تكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جمتشا صدقاء كرموغي غوتون خردو كرا دينارا ادي تبا اهل ورينجي ابهي تماغي امبدرينجي مچان خردو كرا دينارا مي هوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثوابو بودي تباغي اهل ورينجي مچان كوري هيدا غي بپاكو ايناغي دارين نتكا خردو كرموكي ميها ماتيوري درميا ثوابو ايغا هيميني كمكموغا وائرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

خلیق فان ویدال واش تی بامی هم الله شای رسولا یکی من واش فه تی بامی هم امبری فرگس دیف نما دن ناش فه همه کشورون کافرون دکه الله لو بی بودگنن وته.

0: می پروگرام دا می گنستینی ابراہیم رشید موسیٰ علی وافوا اسلامی علوم تاو گے تاریخ اکے می فوتو گوالیون تا ہوشالا دینی روگی یا وافرا
1: دیوہی FM 90.1 MHz

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دون تحال كينتا
0: دون تحال رانغارو فاتون كوكو بالي بولي كينجيتا
1: دون تا كم دوكو سالو بلا بيرنو ماهي تريكا فور كودة مميداني دون تا كامبوط نوه فاتون كوكو اكنجي نوانه كوكو اكنجي ولاتي دكتر دكا مستا ديوانتا اهمي ميكا مسار ممارا فاروا تريكا ماهي كي ابكورا
2: ಹೇಮ ಬೇ ಜೇಫಾವಾ ಮೀಹೆಗೆ ಫರಾತೊಂ ಎಹಂ ಮೀಹಕ ಬಲಿ ಫೆತುರುದಾಣೆ ಮುದ್ದತಕಿ ಕೊಬಾ
3: ಬಿಹಿನೆಗುಮ್ಗೆ ಹತರು ದುವಸ್ ಕೂರಿನ್ ಬಿಹಿನೆಗುಮ ಫಹು ಹತರು ದುವಹ ಹಮೆಯ ಬಲಿ ಜೇಫಾವಾ ಮೀಹಾಗೆ ಫರಾತೊಂ ಎಹಂ ಮಿಹುಣ ಬಲಿ ಫೆತುರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತೋವೆ
4: ಹಿಮ ಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
5: ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮ್ ಆಡುತಕ ಎಹಾ ಮೆಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯಕು ನುವದಿಯಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ

السلام علیکم لو دے کے میگا ہرٹز دی ایف ایم کے ہاوی رو ہاتر کے خبر آئے کی می بدل کو لی ارگن فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم گاومو بنا کرمو گا مدرسوں کرا واما سا کے تکا بینم وا اے پارلوں ساروکاروں آباد وستے وانے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال ویچے ایمن فان مہم ویدال وی بین الاقوامی کتوں میاد فاہ کا کرمون تا مدرسوں کے دوہا کڑویا کن سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی میسیج کا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال وی دنیا ان بدل تکائے کو کوریا رہ کے دیوما کوم کجا کا ویس اہی ترکم فور کو دے پایا کی مدرسوں کما ہمے می مدرسوں کے دوہ گا افدا مدرسوں قوم کے مستقبل بنا کرے وما وے وڈا نوا قربانیا کروا پر مسا کے فاہ کا کو شکر ور وان جہ کمن ایمنک فان ویتالوی مدرسوں نے کی شرفا عزت آئے کو قومی بڑ واجبیں ادا کرا پائے کمشا فن وری جی دے بنا کر مٹکا مدرسوں ادا کرا قربانی کے اگ وزن کرما کی مہم کم کم تولیما متی تولیما ہنر تا ترقی کرما بہے وزیر ڈاکٹر اسماعیل شفیع ویتال وجے میں ہر مدرسوں کے دوہ کے مناسبت کا دے خطوب کا وزیر ونی مدرس کم کے فن کریر وما بلین ورینا ملی مجت مو کے بیاویر وم مہم کم فاہ کا کرب وافا تولیما متی تولیما ہنر تا ترقی کرما بہے وزیر ڈاکٹر اسماعیل شفیع ویتال وی مدرسوں کے دوس میت فاہ کا کرمن دائرو کم میہ کے اسما کا وام وی مدرس کم کے فن حمایہ کرما اے فن کے قطر ہی فیٹما مدرس نائے کو ثابت ویتی بما کما ثابت کم گا متی گتی بے اسکول تو گتے وے تاؤنی ما تروپی اتو ای ترنگ ہر دنا کنم گیا زم آکو ایم میں گوڑی کین ایم مگو گا کورا مسکین ای تر کرما ویس وزیرو ایدو ڈائنے وی کوم میں آہر گے ویس اکٹوبر مہ گے فس ون دوس فاہ گا کورا مندانی بین الاقوامی مدرسوں گے دوہ گے گوتو گا می دوس فاہ گا کورما ٹکا اسکول تو کا ایکی حرکیت تک کوریا کین دے میاں ہر ویس مدرسوں کے دوس فاہ کا کرما اسکول تا ونی ور بوٹا سین ترکو فا اسکول تو کا مدرسن ونی رد دولا کے مرخبائے کیا فا اسکول تا ور فری ہمیں تیار کو فوائر دوہا کلے ہاس اسمبلی ونی کوریا گینگوس فا مدرسوں کے دوس اسکول اگت کو فاہ کا کراتی مدرسن تی بیو فلوں مدرسوں کے دوس فاہ کا مدرسم فاہگا کرگت کا قوم بنا کرم ٹکا تاولے می دائرائیں کرن جہے مسکتا کرم تیارتی بھی انسانیت کے تاریخ بلائیرو مجتموے کے وزنما سلوک بلا بٹن کرم گا ایم بڑ دوریں ادا کرا بائی کی مدرسوں مدرسوں نکی ہمیں کنی فیتہو کا ہونا فیلاور تنگا نا دے بائی نون ای جیل تا بٹن کون انسانی احلا کا سلوک کے ہیو مکا داریورونا مگو دکھا دے آلی کمے مجتمو کے اندر کم فیلوا داریورون کے فکری اوفید دون تیری کن اتر کو دینم گا مدرسوں ادا کرنی آگو نکر ویفدا ماتی ویری دورے قوم کے ترقی کے میں بدا قوم کے آرو کما اجالا مستقبل بنا ونی ایک قوم کے دارین دیوے تعلیما تربیت کے مچا میڈیا تیریس مستوہ کے تیرے گئی کنی ویس بینک آف مولڈیو سن ایک ایک بینن تکا گیا گنڈکا دے بلین امریکا ڈالر دو کو فوا کما اقتصادی ترقیا دتر فترا ویفاریا بہ وزیر محمد سعید ویدال ویجے وزیر مہم ویدال وی اہا فورم کا ڈالر کے مسئلے آنکڑے گتن کری سوال کا جواب دے ومون اقتصادی ترقیا دتر فترا ویفاریا بہ وزیر محمد سعید ویدال وی ڈالر کے مسئلے ان حل کے نو ما ور کینا مسکے تکے کرمون دا کما راجے کا ڈالر بھروسہ عوام ور ور پڑ تن اتر فوا کما وزیر ویدال وی رئیتوں کے مچدیوں کے میفیشے دورو کا وطنی خدمت کے بل فاسوانے کمنگ امید کروا کما بندار نائب الاستاذ احمد اشام ویدال ویجے وطنی خدمت کے ترین انگ ہرتو کے تیرے انگ ہاس اشاویس پیورین تمرین کو فوے اہا فورم کا بندار نائب الاستاذ احمد اشام ویدال وی دے مہتن وی گوتے کا اے پروگرام کوریا کندیو ما دیوے ہی وطنی خدمت کے بل رئیتوں کے مچدی ہنگ ہشالا فوا کمشا اے بل کے مسکے مہارو تی کمیٹی مرحلہ کا کما اے قانون کے تیرین داری ورنہ وظیفہ کی فرصت لی بینے کوئی تفصیل کرے بینے کما بندار نائب ویدال وی
ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯ ಮೀಗೆ ಕುರಿನ್ ದುವಾಹಕ್ ವೆಸ್ ಮುದಾ ಎತೆರೆ ನುಕುರಾ ಮಿಂವರ ಮೀಹಾರು ಮುದಾ ಎತೆರೆ ಕೊಂ ಇಕ್ತಿಸೋದು ಕುರಿಯರ ಮುಂದಾಕಮ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ತರಕ್ಕಿಯಾ ದತುರು ಫತುರಾ ವಿಯಫಾರಿಯಾ ಬೆಹೆ ವಸೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಯಿದ್ ವಿದಾಳ್ ವೆಜ್ಜೆ ವಸೀರ್ ಮಿಹಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಮೆರಿಟೇಮ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹುಳುಮುಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಮು ರಾಜ್ಯಗೆ ವಿಯಫಾರಿಯಾ ಇಕ್ತಿಸೋದ್ಗೆ ದಾಯಿರಾ ಯತಿ ಮಾ ವಿಫಾಯಿಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಗೊಂಜೆ ಹುಮಕಿ ಮಾಲೆ ವಿಯಫಾರಿ ಬಂದರಂ ಅಣ್ಣಂಜೆಹೆ ಏಕಶೀಗೆಂವಾ ಬದಲ್ ತಕ ಕುರಿರುಂತಂ ಆಸ್ಫಣೆತು ನಮಿಸ್ ಮಾಲೆ ವಿಯಫಾರಿ ಬಂದರು ತಿಲಫುಟ ಬದಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರುಂದಣಿ ಕುರಬಮು ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ತರಕ್ಕಿ ಅಬೆಹೆ ವಸೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಹಿದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಬಂದರು ತರಕ್ಕಿ ಕೊನ್ನಿ ಮುನುತ ಸಾಳಿ ಸಹರ್ ವೀರು ಬಂದರು ಬೊಡುಕುರಂಜೆಹೆ ವರ ನುದಕ್ಕ ಎವ್ವೆ ಸರ್ಕಾರೆ ಮಾಫ್ ಕುರವ ಬಂದರು ಬೊಡುಕುರಂಜೆಹೆ ವಾಹಕ ನುದಕ್ಕ ಎವ್ವೆ ಸರ್ಕಾರೆ ಮಿಹಾತನಂಗಸ್ವಣುವಾಕಮ ಏನಮ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಕಂ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತು ಕುರಂಜೆಹೆ ಕಂ ಕಬೂಲ್ಕೊ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಾಕಮ ಮಾಲೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಂದರು ತಿಲಫುಟ್ಟ ಬದಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಶುವಕಿ ಇಂಗಿಲಾಬಿ ಬದಲ ಕಮಶ ಖಿದ್ಮತ್ಗೆ ನಿಜಾಮು ಬದಲ್ವೆಗೆಂದಾಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಯರ ಅಫವಾ ನಿಜಾಮಕ ಕಮ ಮೋಲ್ಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಪಿಎಲ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಹಸನ್ ಶಫೀಕ್ ವಿದಾಳ್ವಿಜ್ಜೆ ಶಫೀಕ್ ಮಿಹಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ದೇವಣ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಮುಖಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಮು ಮಿಯಹರ್ಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಕ ಸರಹದಿಯ ಕೌಮ್ತೌಗ ದಾಯಿರಾಗ ಹರಕ್ಯಾತಿರುವ ಇಸ್ವರತಕ ಬೈನಲಕ್ವಾಮಿ ಮೇದಾನುಗ ಮಿ ದಾಯಿರಾಗಿ ಫಣ್ಣಿ ತಶಿಪಾ ಕಾರುಂ ಬ್ಯಾವಿರುವೆ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಮುಖಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಮು ಮೋಲ್ಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಪಿಎಲ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಹಸನ್ ಶಫೀಕ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನುವಧಿಯ ಇನ್ಸತ್ತ ಕಾಂಡೋಯ್ ಕೌಮಕವು ಮಾಯಕು ಮೆರಿಟೈಮ್ ದಾಯಿರಾಯಕಿ ರಾಜ್ಯ ವರ ಮುಹಿಮು ಸಿನಾತೆಕ್ಕಮ ಅದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾಹಕು ದೇಹ ಖಿದ್ಮತ್ಗೆ ಇತುರು ಮಿ ದಾಯಿರಾ ಕುರಿಯರು ಕುಡಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮಕಿ ರಾಜ್ಯಫದ ಕೌಮಕು ಇಸ್ನಗಂಜೆಹೆ ಕಮೆಕ್ಕನ್ ಸಿಇಒ ಫಾಹಕ ಕುರೆವಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೀರಾಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಾಮಂಗ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರೆಪುಮ ತಿಮ್ ಬೇಫಳೆಗೆ ನಂಗ್ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ಮಜಿದಿ ಹೆಫೋನು ವ್ಯಾಫಿ ಕಾನೂನ್ಗವಾಗೊತ್ತು ಮೀರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ

ای غائبگ خبر تو کے تیرین کھلیگ فان تیمن رسکلانگ وحی کروا خبر تکے مریم گ فان بلما حوال وانی ایورنگ تیرین کھاک تو بلمٹکا قرعت لمگ گتم ایورنگ قلم تن اکی ہندو ایورنگ گاتو گا کھلیگ فان وڈاگن وموے ادی ایورنگ اکم گا دبسو خلاف وی ہندو گاویس ایورنگ گاتو گا کھلیگ فان وڈاگن وموے